Dobro jutro, 6:01, evo ga, novi dan, evo petka, petog dana u mjesecu, petog dana u sedmici, sve u znaku broja pet. Jutros onako neinformisan krenem i naletim na blokadu. Šta je radovi? Radovi, dobro, okej, nek se nešto radi, to je dobro, ali onako kad naiđete ujutru, nije baš prijatno da opet morate se vraćati, morate se okretati, pa iznova. Ali dobro je, sve je to u redu, ja sam kriv, nije do mene, nije do onoga ko radi, sve je uredno obilježeno, fino. Na meni je da se okrenem i da pronađem drugu putanju. Ej, našao bez problema. Jutros onako fino, lako se diše, lijepo, svježe i ono fino jutro, što kažu ljudi, za probuditi se, pa i čak u urbanoj sredini. Nije bilo čak ni nekih posebnih trzavica tokom noći. Barem onako nije bilo nekih akcija, ni hitna pomoć, nisam je čuo ili sam tako čvrsto spavao, nije bilo nekih intervencija sa sirenama i slično. Doduše, nema potrebe ni uključivati sirene u ono doba, jer kada nema saobraćaja, onda može i onaj, kako kažu ljudi, tiši režim. A jutro onako ugodno svježe, 12 stepeni izmjereno u Banja Luci, 992 milibara vazdušni pritisak, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, pa će vam se sigurno učiniti da je hladnije nego što zapravo jeste. U Sarajevu je temperatura 10 stepeni, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini Prijedoru 13, pa onda u Doboju i Trebinju 14, u Neumu 15 i u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje, od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi danas da bude između 24 i 29 stepeni. Danas je, kao što sam rekao, 5. junski dan, pa da vidimo šta se može onako iz nekih istorijskih knjiga iščupati. Evo recimo koliko su ljudi nekad bili pametni. 1837. godine srpski knez Miloš Obrenović postavio je prve ekonome, odnosno agronome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljake i nastoje da svaki od njih zasije određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza i krompira. Dakle, to je prva polovina 19. vijeka i više se vodilo računa o poljoprivrednicima nego danas u 21. vijeku. Svaka čast ljudima koji su još opstali na zemlji, a sve manje njih je opstalo, bilo je prinuđeno da napušta poljoprivredu i svjedoci smo toga, naravno, neuzoranih parcela i slično. 1878. godine rođen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, lider seljačke revolucije u Meksiku od 1910. do 1917. uz Emiliana Zapatu, najpopularniji meksički narodni tribun, proglašen 1966. za meksičkog nacionalnog junaka. E, to su istorijske ličnosti vrijedne pažnje. Da, ljudi iz naroda koji su se borili za narod da bi narod bolje živio. Naravno, teško je to učiniti, ubijute na kraju, ali dobro, ideali su u tom nekom u kontekstu jako, jako bitni. 1898. godine rođen je španski pjesnik i dramski pisac Federico Garcia Lorca, jedna od najznačajnijih ličnosti španske književnosti 20. vijeka. Streljali su ga pripadnici Frankove civilne garde 1936. godine. 1941. godine eksplodiralo je spremište municije njemačke vojske u Smederevskoj tvrđavi u Drugom svjetskom ratu. Poginulo više hiljada ljudi, a srušeno i oštećeno više stotina kuća. Uzrok eksplozije ostao nepoznat. Pa, ko bi se javio da je to uradio? Ako je uradio neki partizan Skojevac da bi učinio herojsko djelo, otelo se kontroli i pobio ljude, a takve eksplozije neselektivno ubijaju.
1945. godine predstavnici Sovjetskog saveza, Sjedinjenih država, Velike Britanije i Francuske potpisali su u Berlinu deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. Naravno, to je tako trebalo uraditi, jer koji izazove 2 svjetska rata, nije mu baš vjerovati, tako da je to moglo se po tim nekim zonama i podijeliti. 1947. godine državni sekretar Sjedinjenih država George Marshall iznio je plan o finansijskoj pomoći Europi razorenoj u Drugom svjetskom ratu, takozvani Marshallov plan, kojim su Sjedinjene države od 1948. do 1952. dodijelile pomoć od 15 milijardi ondašnjih dolara europskim zemljama. Usvojen je iste godine na ekonomskoj konferenciji u Parizu. Tako da bi eto Europa trebalo da bude vječno zahvalna. A 1967. godine počeo je rat između Izraela i arapskih zemalja, Egipta, Sirije i Jordana. Izraelske snage su u narednih 6 dana izbile na Suetski kanal, zauzele Sinajsko poluostrvo, zatim pojas Gaze, dio Jordana i Golansku visoravan u Siriji. To je nevjerovatno. A 1968. godine Palestinac Sirhan Sirhan je u atentatu u Los Angelesu smrtno ranio američkog senatora Roberta Kennedyja, mlađeg brata predsjednika Johna Kennedyja, koji je također ubijen u atentatu 1963. u Dallasu. Robert Kennedy je narednog dana podlegao ranama. U Stockholmu je 1972. godine na današnji datum počela prva konferencija Ujedinjenih nacija posvećena problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. Pa da vidimo šta bismo još mogli. Da, 2001. godina Ujedinjene nacije obilježile su 20-godišnjicu pojave AIDS-a ili SIDA. Procjenjuje se da je 58 miliona ljudi zaraženo HIV virusom i da je više od 22 miliona umrlo u posljednje 2 decenije, dakle do 2001. godine. 2004. umro je bivši američki predsjednik Ronald Reagan, pa onda 2012. s tim ćemo zaključiti, umro je legendarni pisac naučne fantastike Ray Bradbury, autor kultnog romana Fahrenheit 451, po kome je snimljen istoimeni filmski hit. Autor je 27 romana, desetina zbirki priča i više od 600 kratkih priča. Najpoznatiji su mu romani Marsovski letopisi, Ilustrovani čovjek, Zlatne jabuke sunca i Oktobarska zemlja, kao i priče za popularne serije Zone sumraka i Pozorište Raya Bradburyja. Nešto od ovoga ste sigurno imali priliku i da vidite. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro i lijepo je kada sunce onako obasjava prozore i kada prolazi i dolazi u vašu kuću. To je baš onako lijepo, ovo jutarnje blago sunce, kako bismo mogli reći još uvijek hladno sunce, osim u duši naravno, jer lijepo ga je vidjeti čak i na minus 20 kada sunce obasja naše kuće i nas. Divno. Nego ovako, vidim neke naslove, pa ebola i u Kongu i totalni strah od ebole i šta će biti, da li će neko donijeti ebolu na svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. To je onaj veliki strah na mjestima gdje se okuplja puno ljudi, mada mislim da se to malo više pumpa, jer potrebna je stalno neka kriza, potrebno je stalno neko skretanje pažnje sa problema, a u velikom problemu su i Sjedinjene Države, dole zaglavili su onako poprilično sa Iranom, mislili su to će biti, hajde, ono kao i ono prethodno bombardovanje, nekoliko 10, 11, 12 dana, istresti nešto tovara, pogoditi nekoliko civilnih ciljeva, da demorališu stanovništvo i slično. Međutim, u Iranu su naletjeli na zid, i to onako žestok zid, i ono što još treba pomenuti, nisu oni ni zamišljali kolika je to zemlja, nisu ni zamišljali koliko to ljudi ima koji su spremni da brane svoju zemlju. Opet kažem, nemam neke posebne simpatije ni prema jednima ni prema drugima, pa eto, dajem sebi za pravo da onako gledam sa strane, tako se obično najbolje i vidi. Znate, kada dođete u nečiju kuću i pokušate da uredite odnose u nečijoj kući, to je najgora moguća stvar koju možete uraditi. S druge strane, kada vidim još neke naslove, pa nekako mi bude drago kada se pomene već ta ebola. Vakcina protiv novog soja ebole napravljena je u Rusiji, još je potrebno da se testira, to je objavio ruski ministar zdravlja Mihail Muraško. Generalno institut Gamaleja je ranije napravio vakcinu za prevenciju ebole groznice i kaže mi je imamo. Pojavom novog soja naše kolege su adaptirale vakcinu koja je već postojala i ona je sada dostupna kao proizvod, kaže Muraško, i također istakao da vakcina sada treba da prođe kroz nekoliko faza testiranja. Dodao je da ebola trenutno ne predstavlja prijetnju u Rusiji, ali po principu neka je, pa ako zatreba, kao što razmišlja svaka normalna zemlja o zdravlju svog stanovništva. Kod nas se razmišlja obično kada bura počne, onda onako stihijski sve reagujemo i snalazimo se kako znamo i umijemo, tražeći uglavnom pomoć od drugih. Pa onda gledam još neke naslove. Nasilni sukobi izbili su u britanskom gradu Southamptonu tokom protesta povodom ubistva 18-godišnjeg studenta Henrya Novaka, nakon što je objavljen snimak koji je ponovo pokrenuo raspravu o postupanju policije u ovom slučaju. Stotine ljudi okupile su se u utorak kako bi odale počast Novaku, izrazile nezadovoljstvo zbog načina na koji su policajci postupali prema njemu u posljednjim minutima života. Povod za protest bilo je objavljivanje snimka sa kamera koje su nosili policajci tokom intervencije prošle godine. Na snimku se vidi kako pripadnici policije stavljaju lisice Novaku, koji je bio izboden nožem i tražio je pomoć. Dakle, njemu su lisice stavljali, a prema navodima britanskih medija, policija je u tom trenutku reagovala na tvrdnje njegovog ubice Vikrama Singha, koji je lažno optužio Novaka da je izvršio rasistički napad. Inače, objavljeni snimak ponovo je otvorio polemiku o takozvanom dvostrukom aršinu u policijskom postupanju, odnosno tvrdnjama da pripadnici različitih etničkih grupa ne dobijaju jednak tretman od organa reda. Učesnici protesta prvo su se okupili ispred policijske stanice u centru grada, zatim su se uputili ka dijelu grada u kojem živi Digva. Inače, okupljeni su uzvikivali ime Henrya Novaka, kao i rečenicu "ne mogu da dišem", koju je mladić više puta izgovorio
dok su mu stavljane lisice. Protestu se pridružio i britanski desničarski aktivista Tommy Robinson, koji je poručio da je slučaj povezan sa pitanjem rase, a sa čim drugim, jednostavno ne može se ni na što drugo pomisliti. Vidite da čovjek druge boje kože umire, izboden nožem, vi njemu stavljate lisice, a čovjeku koji je bijele rase ili čovjeku koji je ispravne rase po policajcima, njemu se ne stavljaju lisice, iako je ubio maltene čovjeka i izboga na smrt. Tokom večeri došlo i do sukoba sa policijom. Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako demonstranti gađaju pripadnike interventnih jedinica raznim predmetima. Na fotografijama se također vidi da je jedan od demonstranata oko vrata nosi čak i zmiju, najvjerovatnije albino burmanskog pitona. Pod pritiskom okupljenih, policija je na pojedinim lokacijama bila primorana da se povuče, nakon čega su snage reda krenule u potiskivanje demonstranata. U sukobima je povrijeđeno 11 policajaca i jedan službeni policijski pas. Eto, to je dakle... britanski premijer, kaže, osudio nasilje tokom protesta i ocijenio ga kao sramotno i potpuno neprihvatljivo. Kritika o lidera stranke Reform UK Nigela Farage zbog njegovih komentara povodom ubistva. Eto, to su samo neki od događaja koje onako vrijedi prokomentarisati. Govori se o ljudskim pravima. Britanci nemaju pravo da govore o ljudskim pravima, baš kao i Nijemci, jer treba samo da se vrate u svoju prošlost i da vide kakva je istorija demokratije u tim zemljama i da vide i na kraju krajeva šta se dan danas dešava i kako se rasizam ispoljava, baš kao u ovom slučaju nesrećnog dečka Novaka koji je imao samo 18 godina i pogrešnu boju kože. Dakle, umirete, stavlja vam lisice samo zato što vaša boja kože navodi na zaključak da ste vi krivi za incident. To je vrhunac licemjerstva i rasizma. Još jedna naslov, međusobno su nepovezani, ali su interesantni. Evo, u Srbiji konkretno međunarodni prevoznici i vozači mogli bi uskoro ponovo da izađu na proteste širom regiona, nakon što ni poslije višemjesečnih razgovora sa Evropskom komisijom nije pronađeno rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama šengenske zone. E sad, kako je saopšteno, Upravni odbor organizacije Međunarodni transport iz Beograda na juče održanoj sjednici jednoglasno je zaključio da transportna industrija u međunarodnom prevozu mora opstati i da je neophodno još jednom iskazati nezadovoljstvo Evropskoj komisiji zbog, kako navode, zaustavljanja teretnih vozila koja saobraćaju iz Evropske unije i ka njoj. Evropljane naravno treba udariti po džepu jer oni izvoze ovde otpad na naše prostore. Dakle, najnekvalitetnije proizvode izvoze ovde i u istočnu Evropu, dakle u one posljednje primljene članice u Evropsku uniju, tako da uglavnom se i zbog toga i primaju u Evropsku uniju da bi neko potrošio, jer mora se potrošiti i ona roba nižeg kvaliteta. Tako da, eto, to je to. I onda kada im stavite rampu, kada zabranite uvoz tih njihovih proizvoda, pa makar i blokadom naših prevoznika, to će ih onako više zaboljeti. I prošli put su reagovali kada su one blokade postavljene. Naravno, nanosi to štetu i našim prevoznicima, ali pošto savjet ministara, a nikad gori sastav savjeta ministara nije bio u njegovoj istoriji nego ovaj posljednji, to možemo reći da ništa neće učiniti i ništa ne čine po tom pitanju, iako čine traljavo, ne istupaju onako kako bi trebalo i ne štite ljude, ni domaću proizvodnju, ni, i to vidimo u bezbroj primjera. E, da vidimo koga ćemo pozdraviti ovog jutra. Ljubica je sa nama, kaže, nahrani dušu malim radostima, to je najbolji način da se bolje živi.
kaže majka, kaže ćerki, kako možeš mužu reći da je glup, odmah mu reci da ti je žao, kaže, žao mi je što si glup. No, a sjajno. Pozdrav za slušalce Big Radija, Dragiša iz Štokholma, Nena je tu i prvi proizvodi iz njene bašte, svaka čast. Pa je tu Dejan, kaže, dobro jutro, Deja Piljara za sve Bigovce, pozdrav Dejanu. Sa nama je i Draženko, kaže, dobro jutro iz Regensburga, kiša 12 stepeni, maksi pozdrav u Big kuću i sve Bigovce. Šeki je tu, kaže, ono jutro spominjanju skladište su sigurno uništili otpisani, da Šeki, pa da rekao sam ja i Skojevci i legalci, i gdje ćeš poslije reći da si uništio skladište, jer kolateralna šteta je bila ogromna. Inače, taj naziv je popularan za indirektno ubistvo. Dobro jutro sa plavog Jadrana iz Crikvenice, kaže Dragutin. Momir kaže, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže, ma kakva ljudska prava? Naravno, ljudska prava ne postoje. Samo se najviše, zbog ljudskih prava se najviše krše ljudska prava, kao izgovor. Dobar dan i od mene, kaže Slađan. Slađanu je već uveliko dan, tako da razumijem ovo njegovo dobar dan. Dobro jutro iz Bijeljine, kaže Miodrag, i Sep Majer je sa nama, kaže, pozdrav iz Pazarića i tamo srna u daljini, onako na, u zelenoj travi uživa. Šta ćete, izobilje, a na kraju krajeva nakon duge zime, nakon svega, i oni neka malo uživaju i neka se nahrane. 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:41, da vidimo kakvo je stanje, prije toga samo da vidimo temperature, da li je tu bilo nekih promjena u međuvremenu i da vidimo šta vas to čeka kada izađete na polje. Banja Luka 12 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu temperatura 10 stepeni, u Tuzli Zenici 12, u Bijeljini Prijedoru 13, u Doboju i Trebinju 14, u Neumu 15, u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje, od poslijepodnevnih sati i tokom noći to na oblačenje može donijeti kišu i pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 29 stepeni. Naravno da je danas petak, a petak obično mnogima znači i odlazak negdje na vikend, na putovanje, tako da se danas očekuje malo više gužvi, malo veći promet na putevima, ali i na većini graničnih prelaza. Tako da eto u jutarnjim satima ima i magle, pojavila se u nekim riječnim tokovima, ali znamo šta treba činiti u takvim uslovima, prst na čelo i pametna glava nemaju cijenu jednostavno. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Bijeljina Tuzla i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanja Lašva u dužini od 3 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim i dalje traju radovi na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 časova usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Brestovsko-Busovača. Na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić do Bihaća izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se zato preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Kratka dionica, ali ipak se saobraća usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza jutros, na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, avijacija NATO-a bombardovala je šire područje opštine Prizren kao i Prištinu, a na selo Pirane na putu Prizren-Đakovica bačene su kasetne bombe. Bombardovana je poljoprivredna organizacija Agrovršac u Vršcu. Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka saopštili su da će agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju koštati susjedne zemlje do oko 2 milijarde i 200 miliona dolara. Krajem aprila Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka su procijenili da će u najgorem slučaju za ove svrhe biti potrebno oko 1 milijardu i 800 miliona dolara, a od ukupne sume od 2,2 milijarde 760 miliona dolara bilo je izdvojeno kao humanitarna pomoć za 6 najugroženijih zemlja.
3: Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Međunarodna agencija za atomsku energiju poslala je izvještaj državama članicama u kome je navela da je ponovila poziv Iranu da hitno obavijesti agenciju o tome kakva je trenutna situacija u vezi sa obogaćenim uranijumom koji posjeduje Teheran, imajući u vidu da je prošlo skoro godinu dana otkako su Sjedinjene Države bombardovale iranska nuklearna postrojenja. Načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da je vojska u stanju višestruke pripravnosti i da posmatra situaciju na cijelom Bliskom istoku, ali da je fokusirana na sjevernu granicu. Volodimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora. Istakao je kao moguće domaćine budućeg sastanka Švajcarsku, Tursku ili zemlje Bliskog istoka. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je saopštio da je vidio pismo Zelenskog i da će upoznati ruskog lidera sa njegovom sadržinom i dodao da Zelenski, ako želi da se sastane sa Putinom, može da dođe u Moskvu. Bilo bi dobro ako bi se sreli ruski lider Vladimir Putin i Volodimir Zelenski, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Oružane snage Ukrajine izvele su masovni napad bespilotnim letjelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Spomenik piscu Mihajlu Bulgakovu, koji je stajao na Andrijevskim uzvišenju u Kijevu, demoliran je. Mihajl Afanasijević Bulgakov rođen je u Kijevu, bio je ruski pisac, dramaturg i pozorišni reditelj, pisao je na ruskom jeziku. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina ili zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ovo je potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Vojska je u ofanzivi na cijeloj liniji fronta. Brojnost ukrajinske vojske se smanjila za 100.000. Svakog mjeseca gube oko 40.000 vojnika, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin i istakao da u Ukrajini neće niko da ratuje. Prisilna mobilizacija daje svega 15 do 16.000 ljudi mjesečno, love ih kao pse po ulicama. Rusija je spremna i voljna da postigne sporazum sa Ukrajinom mirnim putem na osnovu kompromisa dogovore tokom rusko-američkih razgovora u Anchorageu, izjavio je ruski predsjednik.

0: košarkaši Partizana poraženi su u prvom meču finalne serije ABA lige. Dubaj je bio bolji na svom parketu sa 99-93 i poveo je sa 1-0 u seriji. Igra se do 3 pobjede. A fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi težak poraz, pošto je u Toluki ubjedljivo izgubila od Meksika rezultatom 5-1. Nakon što su prije nekoliko dana poraženi od Zelenorskih ostrava sa 3-0, izabranici Veljka Paunovića primili su još 5 golova, pa su u samo dvije utakmice kapitulirali čak 8 puta. Pred oko 30.000 gledalaca u Meksiku je tokom većeg dijela susreta kontrolisao igru, stvorio veliki broj prilika, dok je Srbija djelovala nemoćno i bez odgovora na agresivnu igru jednog od domaćina predstojećeg svjetskog prvenstva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, ovog jutra u svim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini i Prijedoru 13, u Doboju i Trebinju 14, u Neumu 15, a u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.

7:22, još jednom dobro jutro. Da, čovjek ponekad ne može da vjeruje šta se radi i kako se radi. Kod nas sve nešto sa zakašnjenjem. Kad se desi havarija, onda se reaguje. Ili kada se naručuju recimo neki lijekovi, ne naručuju se oni dok ih još ima, nego kad nestanu, onda se naručuju, iako je riječ o lijekovima koje koriste baš ljudi koji boluju od onih najtežih bolesti. Tako recimo nestašica citostatika 5-fluororacil u Republici Srpskoj, ali i Federaciji, prisutna je već duže vrijeme, a onkološki pacijenti su prinuđeni da se snalaze sami, o svom trošku putuju u zemlje regiona da bi nabavili pomenuti lijek. Pacijenti nemaju izbora, oni taj lijek moraju da nabave, kako priča jedan od onkoloških pacijenata koji se liječi već nekoliko mjeseci, odlazi po lijek u Hrvatsku, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske refundira trošak za lijek, ali ne i za put. Prema tome čovjek mora da plati putovanje, same putarine, troškove goriva, vremena i svega ostalog. U takvom stanju u kakvom jeste nije baš lako, ali kada ljudi nemaju izbora, onda su prinuđeni i da putuju i u Hrvatsku i u Srbiju, u zavisnosti od toga šta je bliže, tako da nabavljaju te neophodne lijekove, jer liječiti se moraju, ne smiju preskakati terapiju i onda je to veliki, veliki problem. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kažu da je trenutno nestašica navedenog lijeka. Riječ je, kaže, o lijeku koji nije registrovan na tržištu BiH, nabavlja se iz Indije upravo zbog složenih procedura uvoza, transporta, carinskih procedura i globalnih poremećaja u lancima snabdjevanja. Do ovog lijeka je već duži period teško doći. Navode da fond nije u mogućnosti da utiče na proizvodnju, dostupnost i uvoz lijeka, već isključivo obezbjeđuje sredstva za njegovu nabavku. Kada je u pitanju nabavka, fond je pokrenuo nabavku navedenog lijeka i isporuka se očekuje u narednom periodu. Do tada osigurana lica koja kupe lijek u inostranstvu mogu refundirati troškove u skladu sa važećim procedurama fonda. Dakle, kako god sada nabavljate, mogli ste tako ranije početi da nabavljate i da naručujete te lijekove, ali eto, čeka se zadnji čas, čeka se da tih lijekova nestane na tržištu. Prema tome, sve sa nekim zakašnjenjem. Doduše i kod nas su sjednice parlamenta uvijek hitne. Hitna sjednica, hitno treba donijeti zakon pod pritiskom Europske unije, pod ovim ili onim pritiskom, onda se može, onda se ručice dižu, kvorumi su tu i onda se može sve. Ali kada treba redovno nešto raditi, onda kod nas tu sve štuca, uvijek je tu neki problem. A drugi se razvijaju, evo čitam, recimo, kažu Balkan se nalazi pred jednom od najvećih saobraćajnih transformacija u modernoj istoriji. Znamo u kakvom su stanju naši vozovi, kada se i vozite njima, trudite se da ništa ne dodirnete, jer sve je staro već 40, 50, 60 godina. Lokomotive, vagoni, užas, kada ih vidite pomislite da je bolje ne ići nigdje, pa čak i ako morate, nego se voziti takvom željeznicom. A čitav svijet insistira na korištenju željeznice i u mnogim razvijenim zemljama na zapadu, i u Holandiji, i u Francuskoj, i u Italiji, u Španiji, forsira se upravo ta željeznica, osavremenjuju se pruge, putuje se brzinama od 200 do 300 km na sat i na kraju krajeva, ko bi vozio kada je putovanje željeznicom tako udobno. Projekat brze željezničke pruge, o kojem se godinama govorilo kao nekom planu dugoročnom, polako poprima te konkretne obrise i mogao bi trajno da promijeni način putovanja i trgovine u popularno nazvanoj jugoistočnoj Europi. Riječ je o željezničnom koridoru
koji bi povezao neke od ključnih gradova regiona, omogućio znatno brže putovanje od Beograda prema Skoplju, Solunu i Egejskom moru. I ako je riječ o sjeveru, ide se na Mađarsku, pa onda iz Mađarske u Beč ili već gdje idete. Tako da bi u toj varijanti čak i Hrvatska i Slovenija bile na neki način zaobiđene. Vrijednost projekta mjeri se milijardama evra, njegov značaj, kažu, prevazilazi granice saobraćaja, jer bi mogao da ima veliki uticaj na ekonomiju, logistiku, razvoj čitavog regiona. Jedan od glavnih ciljeva projekta jeste da željeznički saobraćaj postane konkurentan automobilskom i avionskom prevozu, a nakon završetka planiranih dionica, vozovi koji će razvijati brzine oko 200 km na čas mogli bi putnike, recimo od Beograda do Skoplja, da prevoze za manje od 3 sata, što je zaista nevjerovatno, a putovanje do Soluna trajalo bi između 5 i 6 sati, što bi znatno brže bilo od putovanja automobilom tokom ljetnje sezone, kada se u vrijeme vožnje moraju računati i više satna čekanja na graničnim prelazima. Finansijska konstrukcija projekta jedna je od najkompleksnijih na Balkanu, njegovu realizaciju podržavaju evropske financijske institucije, kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke uz grantove Evropske unije, dio investicija povezan je sa kineskim inicijativom Pojas i put, koja kroz Kinu posljednjih godina se ulaže značajna sredstva u transportnu infrastrukturu širom svijeta. Tako da, eto, bit će tu dosta tih nekih radova. Mi smo mimo tih puteva, što se kaže, kod nas niko o tome i ne razmišlja, da pojeftini prevoz robe, da se tu nešto uradi, da se nešto pokrene. Nego, opet kažem, sve se čeka, tavori se. Ljudi izgradili, umrežali Srbiju za autoputevima najsavremenijima koje je bio u Srbiji, eto, u posljednje vrijeme, u posljednjih par godina, vidi da se tamo sve promijenilo, da su putevi, autoputevi fantastični. Kod nas nisu u stanju da završe 300 km autoputa od sjevera do juga zemlje, i to je zaista jadno i ponižavajuće. Ali eto, šta da se radi, važno je da se ne puca, jel tako? Dobro, okej, okay, utjeha je utjeha. Da vidimo ko je još sa nama. Kaže, pozdrav za Big Dragiša iz Štokholma. Kad država potpuno izgubi zdrav razum, običan narod na asfaltu mora da je vrati na fabrička podešavanja. Pa je onda tu Draženko, kaže, svaka čast Dragane, upravo je tako, lično sam se bezbroj puta uvjerio koliki otpad od proizvoda ide na zemlje Balkana, nevjerovatno, ali džaba kad narod ne shvata šta reći. Kaže, 36 godina sam u transportu, imao sam priliku da se nagledam svega, vjerujte. Hvala Draženko na ovoj poruci. Zatim, kako kažu, kaže, kako da budemo normalni po ovom vremenu? Čas mi zebu noge, čas mi se znoji čelo, kaže Nena. Pa je tu Adnan sa nama. Dobro jutro, želim svima iz Kovača pod Igmanom. Lijepo cvijeće, ruže, idilično. Pozdrav Adnanu. Pozdravljamo i Saru Lazarevu. Tanja je tu, kaže, dobro jutro. Pa mi se vozimo istim vozovima već više od 30 godina. Napravljeni su poslije Drugog svjetskog rata. U ovakvom vozu vozila se i Anđelka u seriji Ranjeni orao, samo što je u kupeu bilo i bijelih miljeića i ukrasa. A šta sad, kaže, ima i šta sad imamo, i tako dalje i tako dalje. Pozdrav Tanja, veliki pozdrav. Momir je tu, kaže, i opet ne valja, kaže, nezadovoljan narod. Da. Da vidimo dalje, kaže, ovo za transport, kaže, sad su kamioni u igri, kaže Momir, i to nam ne ide. Kaže, ja kad bi znao šta hoću, bilo bi još gore, kaže Jasmina, i kaže, dobro jutro. Mi kažemo dobro jutro i dobro nam došli. Napomena, naravno, da ćete vremensku prognozu za dane vikenda čuti za nekoliko minuta. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: Telekom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira PIK-a nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna. Isprofilisale su se dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaza. PIK naravno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obavijestio je u razgovoru u Beogradu posrednika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena o pritiscima vlasti u Prištini na Srbe u pokrajini uoči parlamentarnih izbora 7. juna. Sorensen u Beogradu boravi u okviru delegacije Evropske unije koju predvodi predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknade za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Međunarodna agencija za atomsku energiju poslala izvještaj državama članicama u kome je navela da je ponovila poziv Iranu da hitno obavijesti agenciju o tome kakva je trenutna situacija u vezi sa obogaćenim uranijumom koji posjeduje Teheran, imajući u vidu da je prošlo skoro godinu dana otkako su Sjedinjene Države bombardovale iranska nuklearna postrojenja. Volodimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora. Istakao je kao moguće domaćine budućeg sastanka Švajcarsku, Tursku ili zemlje Bliskog Istoka. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je saopštio da je vidio pismo Zelenskog, da će upoznati ruskog lidera sa njegovom sadržinom i dodao da Zelenski, ako želi da se sastane sa Putinom, može da dođe u Moskvu. Bilo bi dobro ako bi se sreli ruski lider Vladimir Putin i Volodimir Zelenski, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Oružane snage Ukrajine izvele su masovni napad bespilotnim letjelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Spomenik piscu Mihajlu Bulgakovu, koji je stajao na Andrijevskom uzvišenju u Kijevu, demontiran je. Mihajl Afanasijević Bulgakov, rođen je u Kijevu, bio je ruski pisac, dramaturg i pozorišni reditelj, pisao je na ruskom jeziku. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina ili zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovo je potvrdio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin primijetio je da zapadni saveznici isporučuju Kijevu veliki broj dronova, ali je naglasio da Rusija posjeduje sistem protivvazdušne odbrane koji će nastaviti da jača. Ukrajinska strana nema udarne sisteme kao Ruska federacija, mislim na hipersonične rakete, krstareće rakete i one morskog, vazdušnog i kopnenog baziranja, dodao je Putin. Predsjednik Rusije se osvrnuo i na upotrebu ruskog sistema Orešnik. Takve sisteme smo testirali na poligonima. Orešnik smo ispitivali, to nije borbena upotreba. Mi zapravo na teritoriji Ukrajine nismo imali nijedno borbeno korištenje Orešnika u punom smislu te riječi, naglasio je šef ruske države koji nije isključio buduće odluke o upotrebi rakete Orešnik u punom obimu protiv ciljeva, uključujući i urbana područja.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Osvrnimo se i na jučerašnje mečeve na Roland Garrosu. Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović učestvuje na turniru legendi na Roland Garrosu. Ana je na stadionu Simon Mathieu igrala u paru sa Tatjanom Golovin. Rivalke su im bile Martina Hingis i Lucija Šafaržova. Rezultat je na kraju bio 6-4 i 6-3 za švajcarsko-češku kombinaciju poslije sata igre, a meč je bio egzibicija. Ana je jedinu Grand Slam titulu osvojila upravo u Parizu 2008. godine. Italijanski teniseri Sara Errani i Andrea Vavasori osvojili su titulu na Roland Garrosu u konkurenciji mješovitih dublova. Errani i Vavasori su u finalu u Parizu pobjedili Kanađanku Gabrielu Dobrovski i Amerikanca Evana Kinga sa 3-1 u setovima. Poljska teniserka Maja Hvalinska plasirala se u finale Roland Garrosa pošto je savladala Ruskinju Dijanu Schneider rezultatom 2-0. Rivalka u finalu biće joj također Ruskinja mlada Mira Andrejeva, koja je ranije u polufinalu pobjedila Ukrajinku Martu Kostjuk. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Riječ o kvalitetu vazduha, jutros je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Tuzli 16, u Doboju i Prijedoru 17, u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plećka bez kosti 6,99. Pita Filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: i sreću.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Da, da, malo smo usporili da bi kasnije ubrzali King Harvest i Dancing in the Moonlight. Ja sam konačno došla sebi. 8:45. Jutro nam je počelo sasvim korektno, rekla bih. Vedro, sunčano, ponegdje uz rijeke i po kotlinama ima nešto malo magle. Eto da, priroda podsjeti da nije još sve završila sa buđenjem. Tokom dana biće pretežno sunčano, prilično toplo, temperature između 26 i 30 stepeni. Ukratko, dan za kratke rukave hladi onu rečenicu koju svake godine čujemo čim temperatura pređe 25. Eto, odmah je prešlo iz zime u ljeto. Nemaš ti više tih prelaznih dana i tako dalje. Ali nemojte se sad previše vezivati za ovu jutarnju sliku, već tokom posle podneva sa zapada stiže na oblačenje koje će se širiti preko većeg dijela zemlje. Uz oblake dolaze i pljuskovi i grmljavina, dakle pun paket, a tokom noći padovine će zahvatiti i ostale krajeve. Dakle, vrijeme danas planira dva potpuno različita scenarija, odnosno potpuno različite smjene. Prvu radi sunce, drugu rade oblaci. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren i promjenjiv, dok će u Hercegovini duvati onaj južni. Uveče na sjeveru zajedno sa kišom i pljuskovima ojačat će i krenuti na sjeverne pravce. Zato iskoristite ovaj prvi dio dana dok traje. Vrijeme je danas odlučilo da bude i ljeto i proljeće u istom radnom vremenu, a vi se snađite nekako. Suzi Quatro, ajde odmah da se razmrtamo, pa ne možemo stalno, polako. Suzi Quatro i Freedom, trenutno aktualni single u 2026. Dobro jutro, ovo je prvi Big.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira PIK-a nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna. Isprofilisala su se dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Direktor Kancelarije vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon poručio je u oči otvaranja izložbe Ugroženi i zaboravljeni ljudi u Cirihu da će švajcarska javnost biti upoznata da su Srbi na Kosovu i Metohiji jedini narod koji strada u srcu Evrope zbog toga što su pravoslavni hrišćani. Pojasnio je da izložba kroz fotografije svjedoči o životu srpskih porodica u enklavama na Kosovu i Metohiji, ali i o stradanju hrišćana u Iraku i Siriji. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Međunarodna agencija za atomsku energiju poslala je izvještaj državama članicama u kome je navela da je ponovila poziv Iranu da hitno obavijesti agenciju o tome kakva je trenutna situacija u vezi sa obogaćenim uranijumom koji posjeduje Teheran, imajući u vidu da je prošlo skoro godinu dana otkako su Sjedinjene Države bombardovale iranska nuklearna postrojenja. Predstavnički dom Sjedinjenih Država usvojio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. 18 republikanaca i jedan nezavisni poslanik koji obično glasa sa njima podržalo je zakon zajedno sa demokratama. To je najnoviji znak da podrška Trumpu među članovima stranke više nije u potpunosti jedinstvena. Budućnost zakona o podršci Ukrajini ipak ostaje neizvjesna. Čak i ako bi zakon prošao Senat, Trump bi vjerovatno stavio veto. Oružane snage Ukrajine izvele su masovni napad bespilotnim letjelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Spomenik piscu Mihajlu Bulgakovu, koji je stajao na Andrijevskom uzvišenju u Kijevu, demontiran je. Mihajl Afanasijević Bulgakov, rođen je u Kijevu, bio je ruski pisac, dramaturg i pozorišni reditelj, pisao je na ruskom jeziku. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina ili zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, to je potvrdio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sjeverni tok je dignut u vazduh, ali jedna linija sjevernog toka 2 je neoštećena. Mogao bi da počne da isporučuje ruski gas u Saveznu Republiku Njemačku već sutra. Znate šta, ovo nije šala. Samo pritisnite dugme i gas počinje da teče, ali zato je potrebna odluka vlade Savezne Republike, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Istakao je da su partneri Gazproma u Njemačkoj spremni da preuzimaju gaz preko sjevernog toka, ali postoji naređenje iz Brisela i Berlina da se to ne radi.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Fudbalska reprezentacija Španije remizirala je sinoć sa Irakom rezultatom 1-1 u pripremnom meču pred Mundijal. Treba pomenuti i to da su Španci igrali u kombinovanom sastavu. Portugalski fudbalski trener Jose Mourinho podnio je tužbu protiv Turske Evropskom sudu za ljudska prava zbog toga što mu je prekršeno pravo na slobodu izražavanja dok je vodio turski fudbalski klub Fenerbahče. Sporne su bile izjave koje je iznio o navijačima rivalskog tima i o turskim sudijama u novembru 2024. godine, što je rezultiralo zabranom vođenja tima na jednoj utakmici uz dvije kazne u iznosu od oko 21.000 dolara. Kolumbijski sud zabranio je krajnje desničarskom predsjedničkom kandidatu Abelardu de la Espreli da koristi dres nacionalne fudbalske reprezentacije kao simbol svoje političke stranke u okviru kampanje za drugi krug izbora. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 20 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradajz Piccolo korpica 250 grama, senzacija, Marko 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

Pa dobro, rekao i The Isles of March. 9.32 minuta, hoćemo li malo da pričamo o sportu, ajmo od bruke i sramote. Dok se neke reprezentacije pred svjetsko prvenstvo traže, Srbija je izgleda pronašla nešto sasvim drugo. Problem je samo što niko ne zna šta je to nešto. Posle poraza od Zelenortskih ostrava od 3-0 u Lisabonu, stigao je i težak šamar u Toluke gdje je Meksiko slavio sa ubjedljivih 5-1. Na kraju junske provjere protiv učesnika mundijala završene su sa dva poraza, jednim postignutim i 8 primljenih golova, dakle gol razlika 1-8. Ako je bilo dileme zašto Srbija nije na svjetskom prvenstvu, ove dvije utakmice su dale prilično opširan odgovor. Meksikanci su svoju posljednju provjeru pred mundijal odradili kao ozbiljan domaćin koji gostu pokaže gdje stoje vrata. Rezultat 5-1 govori sam za sebe. Dok je Srbija skupljala glavobolje, Alžir je u Rotterdamu priredio malo iznenađenje, savladao je Holandiju 1-0. Atmosfera na stadionu više je podsjećala na Alžir nego na Rotterdam. Navijači gosti bili su glasni od čuvenih lala, pa je domaći teren na trenutke djelovao kao administrativna greška. U Varšavi su Poljska i Nigerija odigrale zanimljivih 2-2, dok su Demokratska Republika Kongo i Danska u Liježu odigrali utakmicu bez golova, onaj tip meča posle kojeg statističari imaju više posla od golmana. Ni Francuska nije ulila previše povjerenja svojim navijačima, galski pjetlovi poraženi su od Obale Slonovače 2-1 i to nakon preokreta. Španija je također ostavila upitnik iznad glava svojih pristalica odigravši remis sa Irakom 1-1. Ukratko, nekoliko favorita pred mundijal izgleda da još uvijek traži uputstvo za upotrebu. U košarkaškom finalu Aba Lige Dubai je napravio prvi korak ka trofeju. U Coca-Cola areni u Dubaju slavili su protiv Partizana 99-93 i poveli u finalnoj seriji. Ima tu naravno prepucavanje vezano za suđenje i sudijske odluke, ali ostavit ćemo to administraciji da se tim bavi. Kada je riječ o basketu 3-3, tu su stvari mnogo vedrije za Srbiju. Orlovi su u grupnu fazu svjetskog prvenstva u Poljskoj stigli sa 4 pobjede iz 4 utakmice i direktno se plasirali među 8 najboljih reprezentacija svijeta, dok drugi računaju kombinacije. Srbija sjedi u četvrtfinalu, čeka da vidi ko će doći na Megdan. Holandija je već u play-inu, a moguće je i da ćemo gledati revanš za poraz na Kupu šampiona prije nekoliko mjeseci. Zanimljivo, osim Srbije, direktan plasman u četvrtfinale za sada je osigurala samo Njemačka. Dakle, simpatično društvo. Na šljaci u Parizu titulu u konkurenciji mješovitih dublova osvojili su Sara Errani i Andrea Vavasori. Italijanski tandem je u finalu savladao Gabrielu Dabrowski i Evana Kinga sa 2-1. Za Errani i Vavasori, a ovo je četvrta zajednička Grand Slam titula, neki parovi zajedno ne mogu da sastave ni mjesec dana bez rasprave, njih dvoje zajedno skupljaju pehare. U ženskom dijelu turnira 19-godišnja Mira Andreeva nastavila je svoj uspon. Ruskinja je u polufinalu savladala Martu Kostjuk sa 2-0 za svega sat i 17 minuta i izborila plasman u finale, ali priča turnira možda ipak dolazi iz Poljske. Maja Hvalinska, trenutno 114. teniserka svijeta, stigla je do finala nakon pobjede nad Dianom Schneider u 2 seta. Time je postala tek druga igračica u Open Eri koja je kroz kvalifikacije stigla do finala Grand Slema, da. Prije nje to je uspjelo samo Emi Raducanu još 2021. godine na US Openu, a svi znamo kako se ta bajka završila. Sada će za titulu da se bori Hvalinska i Andreeva. Jedna ima 19 godina i već izgleda kao veteran velikih mečeva. Druga je krenula iz kvalifikacije i stigla do vrata teniske besmrtnosti. Teško je tražiti zanimljivije finale. Na turniru Legendi pojavila se i Ana Ivanović u paru sa Tatjanom Golovin. Igrala je protiv Martine Hingis i Lucije Šafaržove. Pobjeda je pripala švajcarsko-češkoj kombinaciji sa 2-0 nakon sat vremena igre, ali rezultat je ovdje manje važan. Ovo je više okupljanje starih majstora nego ozbiljno takmičenje. Nešto kao školsko okupljanje generacija koja je nekad osvajala Grand Slam. U muškom dijelu žreba otvorio se autoput ka tituli. Novak Đoković je ispao, Jannik Sinner ispao, Carlos Alcaraz nije ni došao i odjednom se Aleksandar Zverev našao u situaciji kakvu nije mogao ni da zamisli. Sa 29 godina kao drugi
drugi nosilac turnira. Nemac je prvi favorit za osvajanje svog prvog Grand Slam trofeja. Na putu mu danas stoji Jakub Menšik, 27. igrač svijeta u polufinalu, koje mnogi vide kao finale prije finala. U drugom polufinalu sastaju se dva Italijana, Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi.

David Lee Roth i Yankee Rose, prije toga Poison i We Are An American Band na prvom programu Big Radio. 9:44, još ćemo malo dodati nekih začina u ovaj sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije dobila je novog komandanta na klupi. Poslije ostavke Uroša Stevanovića i svega onog što se izdešavalo vezano za tu ostavku, kormilo je preuzeo Vladimir Vujasinović, čovjek koji je godinama bio simbol jedne od najuspješnijih generacija vaterpola Srbije. Nije to situacija u kojoj stiže neko da uči gdje se nalazi bazen. Vujasinović dolazi sa onim autoritetom, nadam se, čovjeka koji je kao kapiten podizao trofeje i vodio ekipu kroz najveće bitke. Sada ga čeka drugačiji posao. Prvo okupljanje zakazano je za 16. jun u Beogradu, a prvi ozbiljan zadatak biće mediteranske igre u Italiji krajem avgusta. Dok se Srbija sprema za nove izazove u bazenu, FIFA pokušava da objasni kako je 60-ak navijača uspjelo da kupi karte za svjetsko prvenstvo po cijeni od tačno 0 dolara. Dakle, za dž. Nije riječ o promotivnoj akciji, nagradnoj igri, ni o nekom velikodušnom poklonu, tamo posla da FIFA bude velikodušna. Jednostavno, sistem je odlučio da na kratko glumi Djeda Mraza. Problem je nastao tokom online prodaje, pa su pojedini navijači dobili ulaznice za utakmice grupne faze u Torontu bez naplate. FIFA je sad poručila, mislim, fino je to što imate karte, ali ako u roku od 7 dana ne platite pun iznos, mjesta vam se brišu. Možete samo zamisliti trenutak kada neko otvori mail i shvati da je od statusa najvećeg srećnika na svijetu za nekoliko sekundi prešao u status molimo da izvršite uplatu. Priča dolazi u nezgodnom trenutku za FIFA, pošto su vlasti New Yorka i New Jerseya već pokrenule istragu o načinu prodaje karata i modelima formiranja cijena. Drugim riječima, dok navijači pokušavaju da dođu do ulaznica, pravnici pokušavaju da dođu do odgovora. Za one koji planiraju put na mundijal ovog ljeta, postoji još jedna novost. Na stadione neće biti dozvoljeno unošenje plastičnih boca sa vodom. Zabranjene su i staklene boce, tegle, limenke. Odluka je donijeta, kažu, iz bezbjednosnih razloga, mada je kod mnogih navijača odmah izazvalo pitanje, ok, a šta ćemo sa temperaturama od 30 i kusur stepeni? FIFA tvrdi da razloga za brigu nema i da će na stadionima biti obezbijeđeni uslovi kako bi navijači imali pristup vodi i zaštitu od vrućine. U prevodu poruka glasi, bocu ostavite kod kuće, ali žeđ ne bi trebalo da ponesete sa sobom. I za kraj, jedna vijest koja će obradovati ljubitelje brzine, buke i svega što troši gorivo brže nego što prosječan čovjek troši strpljenje u gužvi u saobraćaju. Formula 1 ostaje u Las Vegasu najmanje do 2037. Potpisan je novi 10-godišnji sporazum, pa će bolidi još dugo juriti čuvenim stripom između svjetala, kazina i hotela, koji noću izgledaju kao da ih je projektovao neko koji je dobio neograničen budžet i rekao napravite to da se vidi iz svemira, onako baš da svijetli.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Europska neodlučnost i odustajanje pika od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Ovo je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu nakon što na sjednici pika, koja je održana 3. i 4. juna, nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U objavi se dalje ističe da Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što te podjele sprečavaju PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Podsjećanja radi, u Bosni i Hercegovini već danima se govori o imenovanju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt, vjerovatno pod pritiskom Sjedinjenih Država, podnio ostavku na tu funkciju. Srbiju kroz pritiske uvlače u konfrontaciju sa Rusijom, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je dodala da su Srbiji odnosi sa Rusijom uvijek donosili samo prednosti, pomoć, podršku, ponekad spasavanje, ekonomske bonuse, razvoj i rješavanje hitnih pitanja. Zaharova je objasnila da je Srbija pritiscima iz Europske unije primorana da gubi prednost, privilegije i bonuse koje dobija u velikim razmjerama kroz saradnju sa Rusijom. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Treći je dan Međunarodnog foruma u Sankt Peterburgu. Glavni događaj danas je plenarno zasjedanje na kojem je predviđeno obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina, pokrovitelja foruma. Državni i privredni lideri iz svih krajeva svijeta se već 29. put okupljaju u sjevernoj prestonici Rusije da predstave nove tehnologije i potpišu nove sporazume o saradnji. Najmanje 4 osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije, 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile 123 ukrajinske bespilotne letjelice širom zemlje. Europska unija ne može biti posrednik u pregovorima o Ukrajini jer posredovanje podrazumijeva neutralnost, ovo je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Dodao je da ne razumije kako se može vjerovati ljudima koji godinama ponavljaju da je neophodno nanijeti Rusiji strateški poraz. Putin je poručio da Rusija nikada nije odbijala kontakte sa Europom i da je za njihovo obnavljanje dovoljno da europski lideri pozovu Moskvu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Legendarni kapiten reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović novi je selektor vaterpolista Srbije. Ovo je saopštio Vaterpolo Savez. On je naslijedio Uroša Stevanovića, koji je podnio ostavku. Prvo okupljanje srpskog nacionalnog tima zakazano je za 16. jun u Beogradu, kada će i zvanično početi pripreme za mediteranske igre, koje će biti održane krajem avgusta u Italiji. Za nekoliko dana preuzimam funkciju predsjednika ABA lige. Jedan od mojih prvih prioriteta bit će uspostavljanje punog integriteta takmičenja, objavio je prvi čovjek košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović. Mijailović se odmah nakon poraza crno-bijelih u prvom meču finala u Dubaju oglasio na društvenoj mreži X, možda dobrim dijelom i zbog nekoliko spornih sudijskih odluka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini Prijedoru 19, u Doboju 20, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje je od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
4: Petak je.
5: Petak!
4: Dobro, onda neka krene.
6: Rock and roll. Big petak.

0: Big petak.
1: Dobra mjuza. Kafe bar Mune.
2: Tradicija. Duga 40

0: bih.ba.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Yeah.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvoj.

Martha Ain't Living, Ugly Kid Joe, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta, rock and roll petak, sve znate, nego ajde sad da počnemo priču sa jednom lokalnom temom koja u stvari zvuči pa iznenađujuće pametno za promjenu. Ljudi iz gradske uprave Trebinja i turističke organizacije sjetili su se nečega što bi stvarno moglo pomoći običnom čovjeku. Pokreću ljudi projekat pod nazivom Trebinjska kartica. Ideja je jednostavna, pa možda neki od ostalih gradova u BiH i prepišu ovaj recept, vidit ćemo kako će sve to izgledati na terenu. Ideja, rekoh, jednostavna, saradnja javnog i privatnog sektora, prva ovakva u cijeloj BiH. Svaki punoljetni građanin Trebinja dobit će priliku da kupuje robu i koristi lokalne usluge po nižim cijenama. Dakle, cilj je da vam ostane koja marka više u džepu i da se podstakne domaća proizvodnja. E sad, kako sve to funkcioniše za privatnike? Ti si lokalni gazda, ponudiš popust građanima, a za uzvrat dobiješ besplatnu reklamu i medijsku kampanju preko zvaničnih kanala grada i turističke organizacije. Dakle, čista računica, ako imate biznis dole, sve što trebate jeste da pošaljete mail na gotrebinje@gotrebinje.com, upišete ime firme, adresu, ime ovlaštenog lica i naravno koliki popust dajete i na šta tačno. Nakon toga se potpisuje ugovor, građani će uskoro dobiti sva potrebna uputstva kako da podnesu zahtjev za samu karticu, pa eto, ako ste dole, pratite lokalne vijesti, lijepa priča, vidjet ćemo kako će proći u praksi, rekoh. A sad prelazimo na moju omiljenu temu, korporativnu matematiku i ekonomske nebuloze koje nam serviraju svaki dan. Situacija na Bliskom istoku se malo smirila, što je, zamislite, čuda, spustilo cijene nafte na svjetskim berzama i stvarno gorivo je na našim pumpama pojeftinilo. Iz grupacije za promet naftom kažu da je u Banja Luci Eurodizel pao na 2,99 maraka po litri, ali sad nemojte odmah otvarati šampanjac. Ljudi su odmah upozorili da berza ponovo divlja, da marže, da su i marže ograničene na 25 feninga i kažu da rade na granici isplativosti, mislim, klasika, mukice. Ali evo gdje počinje prava žurka, onaj dio zbog kojeg poželite da udarite glavom o zid. Kad god gorivo poskupi za 2 feninga, istog sekunda poskupi hljeb, poskupi mlijeko, poskupe papirne maramice, sve živo na planeti. Izgovor, pa znate, transportni troškovi. Sad, kad je gorivo palo, da li je išta pojeftinilo u prodavnicama? Iz udruženja prevoznika kažu, momci, polako, rano je za jeftiniji transport. Kažu da bi dizel morao pasti na 2 marke i 50 feninga da bi se uopšte razgovaralo o nižim cijenama prevoza, a iz udruženja potrošača pogađaju pravu centar, kažu ovo je stari uigrani recept, trgovci koriste poskupljenje goriva kao savršena libi da dignu cijene svega, a kad gorivo padne, te cijene magično ostaju zakucane za plafon. To samo dokazuje da gorivo nije jedini razlog zašto nam je potrošačka korpa, koju toliko spominju, skupa, nego jednostavno zato što im se može, jel? I to vam je to otprilike. Ako ste u Trebinju, prijavite se za karticu i uštedite marku 2, 5, 10, ne znam kako će sve to izgledati u praksi. Ako kupujete hranu bilo gdje drugo, pa srećno nam bilo u ovom, u ovoj ekonomskoj logici gdje sve što ode gore nikad ne silazi dole.

Whiskey Myers, Die Rockin. 10 časova 46 minuta, tako kaže naš sat. Suzana je sa nama. Kaže, Baja ga je rekao malo gore, malo dole, ko proživi pričat će. Ovo je Suzana dodala, Baja ga još nije rekao. Ali dobro, šalim se, naravno. Da, apsolutno. E, da vidimo dalje ko je sa nama. Nenad nam se javio, kaže, ćao, ćao, da, u pravu si, gledam neki dan, ima tu odskakanja od nekih cijena, ali moraš, brate, da tražiš po gradu gdje je ostalo nekih zaliha. Ako misliš na cijene, iskreno da ti kažem, nisam baš imala nešto vremena da lovim te cijene niske ili neke popuste po gradu, tako da ajde, vjerovat ću ti na riječ. Nego... Imam još dvije informacije za vas. Idemo prvo do Doma zdravlja Banja Luka. Pokreću ljudi intenzivnu akciju besplatnog skrininga na ono rano otkrivanje raka debelog crijeva za sve građane starije od 50 godina. Ljekari kažu stvar koju svi znamo, ali uporno nekako ignorišemo. Ova bolest je potpuno izlečiva ako se otkrije na vrijeme, čak i prije nego što osjetite bilo kakve simptome. I evo najboljeg dijela, ne morate vi da obijate pragove, čekate u redovima. Timovi porodične medicine će sami telefonom pozvati sugrađane i zakazivati ove preventivne preglede. Naravno, morate se prijaviti. Cijela stvar ide preko novog elektronskog sistema koji se zove e-prevencija i integrisan je u IZIS, jel te, onaj sistem. A kad se dogovorite sa medicinskom sestrom, ona automatski otvara elektronsku uputnicu, a svi nalazi se šalju direktno vašem porodičnom ljekaru, analize uzoraka, stolice i sve ostale laboratorijske usluge koje doktor preporuči obavljaju se u vašim pripadajućim lokalnim laboratorijama. Dakle, proces je maksimalno pojednostavljen. Kad vas nazovu, nemojte izmišljati izgovore. Idite, pregledajte se. Mislim, zdrav razum, ništa više. Sad prelazimo na temu o kojoj se kod nas tradicionalno ćuti dok ne bude kasno. Udruženje građana Super Brke tokom ovog mjeseca juna obilježava mjesec mentalnog zdravlja muškaraca. Ovogodišnji slogan im je fantastičan i gađa pravo u metu. Reci brate, to im je slogan. Dakle, da budemo realni, momci na ovim prostorima su odrastali uz onu i odrastaju uz onu društvenu mantru da moraju biti od kamena, da se drže u sebi, da je pokazivanje emocija, stresa, anksioznosti ili sagorijevanje na poslu nekakav znak slabosti, šta li? E pa nije. To je samo savršen recept da se uništite iznutra. Udruženja kažu da je razgovor o problemima u stvari stvar hrabrosti i odgovornosti prema sebi i prema porodici, prema svom okruženju. Super Brke su pokrenule i humanitarnu prodaju posebne edicije svojih majica. Kupovinom direktno pomažete Brkin fond iz kojeg se finansiraju edukacije, promocije muškog zdravlja. Također, tokom juna obilježavaju se i 4 plava petka. To su oni međunarodni dani posvećeni ovoj prevenciji, a simbol je plava traka. Biće organizovana i stručna predavanja gdje možete čuti kako se nositi sa pritiskom savremenog života, a pritisak je sve veći, i kad je vrijeme da se potraži pomoć. Centralno dešavanje biće u drugoj polovini juna u Vidovdanskoj ulici ovdje u Banja Luci. Biće tu i muzike i druženje i opuštene atmosfere, a cilj je samo jedan, da se pokaže da niko ne mora da nosi sam svoj teret. Podržite dakle ovu priču i što je najvažnije, pitajte drugara kako je. Ponekad te dvije riječi, reci brate, stvarno mijenjaju sve. Čuvajte svoje zdravlje, i ono fizičko i ono u glavi.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Ovo je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu nakon što na sjednici PIK-a, koja je održana 3. i 4. juna, nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika u BiH. U objavi se dalje ističe da Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh i da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Podsjećanja radi, u Bosni i Hercegovini već danima se govori o imenovanju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt, vjerovatno pod pritiskom Sjedinjenih Država, podnio ostavku na tu funkciju. Od mučkog ubistva 17-godišnjeg Dimitrija Popovića iz Gračanice, čija je smrt ostala jedan od najbolnijih simbola stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u posljednjem ratnom periodu, danas se navršavaju 22 godine, tako je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije. Položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji dalje je obilježen brojnim iskušenjima i nedaćama. Uskraćivanje osnovnih ljudskih prava i etničko očišćenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji pokazuju da borba za opstanak i bezbjedan život naroda i dalje traju, ukazuje se u saopštenju. Dimitrije Popović, tada učenik srednje medicinske škole, ubijen je hicima iz vatrenog oružja dok je večerao u objektu brze hrane u Gračanici. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Savjetnik u kabinetu Volodimira Zelenskog Mihajl Podoljak zaprijetio je Bjelorusiji poručivši da je cijela teritorija u dometu. Ako bude potrebno, bit će uništeni ključni objekti, izjavio je Podoljak uputivši i lične prijetnje bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku. Na ove izjave reagovao je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin, ocijenivši da su se vođe kijevskog režima još jednom pokazale kao kriminalci i teroristi. Najmanje 4 osobe su poginule u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Ruska sjeverna flota objavila je snimak uspješnog raketnog testiranja nuklearne podmornice Arhangelsk iz koje je izvedeno u akvatoriji Barencovog mora na Arktiku. Podmornica je iz podvodnog položaja lansirala krstareću raketu Onyx koja je uspješno pogodila cilj koji je simulirao neprijateljski površinski brod na udaljenosti od oko 200 km. Ukrajina je zatražila od Njemačke da joj ove godine obezbijedi desetine dodatnih raketa presretača Patriot iz svojih zaliha kako bi ojačala protivvazdušnu odbranu. Kijev je predložio sporazum u kojem bi dobio rakete, a za uzvrat bi Njemačkoj dao presretače za koje se očekuje da budu proizvedeni u budućnosti. Rusija se ne protivi pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji, ali se protivi tome da Evropska unija postane vojni blok, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ruski predsjednik je naglasio da želja Rusije da potpiše dokumenta sa Kijevom sa legitimnim predsjednikom nije hir i podsjetio je da je mandat Volodimira Zelenskog kao predsjednika Ukrajine istekao u maju 2024. godine i postavio je pitanje budućih predsjedničkih izbora u toj zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: 6 dana prije početka svjetskog prvenstva imamo novog lidera na FIFA rang listi reprezentacija. To je selekcija Argentine, aktuelni šampion svijeta, pa se može reći da je pred start najvećeg mundijala u istoriji sve došlo na svoje mjesto. Prema najnovim projekcijama koje poredak prate u realnom vremenu, aktuelni šampioni preskočili su Francusku i Španiju zbog loših rezultata pomenute dvije reprezentacije u pripremnom periodu. Poslije debakla od Meksika, Pika od 5-1 u Toluki, Srbija je pala za dvije pozicije na 41. mjesto. Iz top 10 ispala je selekcija Hrvatske, koja se trenutno nalazi na 11. mjestu. Čak 289 fudbalera nije rođeno u državi za koju će igrati na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina ima 16, Hrvatska 9. Tu je i novi gaf FIFA. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da je oko 60 navijača greškom dobilo ulaznice za svjetsko prvenstvo bez naplate zbog tehničkog problema tokom procesa online kupovine i pozvala ih da plate punu cijenu karata ili će, kako je navedeno, izgubiti rezervisana mjesta. FIFA je navela da su ulaznice bile dodijeljene po cijeni od $0 zbog prethodnog problema sa plaćanjem tokom završetka kupovine. Malo je jadno da FIFA reaguje zbog samo 60 ulaznica s obzirom na cijene ulaznica za svjetsko prvenstvo koje su toliko visoke da je zbog njih reagovao i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima, temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, a duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici i Tuzli 22, 23 stepena su izmjerena u Bijeljini, zatim Prijedoru, Neumu i Trebinju, u Doboju 24, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena u prvom dijelu dana, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: So, are you ready to rock?
4: Thank God it's Friday!
5: Yeah!
6: Stay tuned for more rock and roll.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online.

The Black Rose i Whiskey Myers, Star Star, prvi program Big Radija. Na brzoj cesti Banja Luka Laktaši u naselju Trn dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđen motociklista. Saobraćaj prema Laktašima je bio u potpunom kolapsu, pa bih zamolila sve one ljude koji su sad trenutno na terenu, odnosno za volanom, da mi jave samo kakva je situacija. Da znamo obavijestiti i ostatak učesnika u saobraćaju, da li da kreću tom trasom ili da traže obilaznice. Malo ćemo. Do još domaćih tema. Počnimo sa vijesti koja će sigurno obradovati sve vozači koji su se nadali prečici na granici sa Hrvatskom. Ukoliko ste planirali skoro prelaziti preko starog mosta u Gradišci, zaboravite. Iz puteva Srpske stiglo ono zvanično saopštenje da saobraćaj preko ovog mosta neće biti uspostavljen u dogledno vrijeme. Radili su probne ispitivanja da vide da li konstrukcija može da izdrži bar buseve i automobile do 3,5 tone. Ispostavilo se da je bezbednost na samoj granici. Drugim riječima, rizik je preveliki. Donesena je odluka da most ostane potpuno zatvoren sve dok se ne završi kompletna rekonstrukcija, ona dva pristupna nadvožnjaka. Sad ide onaj naš prepoznatljivi, jel te, birokratski dio priče. Pošto se mora poštovati zakon o javnim nabavkama, cijeli proces će trajati, pa rastegnuće se, eto. Prvo se bira projektant, pa onda ide novi tender za izvođača radova. Kad građevinske firme konačno izađu na teren, odvijanje saobraćaja će biti fizički nemoguće. Dakle, zaboravite na onaj stari prelaz, jer ovdje se rješenje ne nazire brzo. Da pogledamo sad kalendar, danas je 5. jun, što znači da se širom svijeta obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine. Svake godine u ovo vrijeme slušamo razne programe, kampanje, govore koji pokušavaju da skrenu pažnju na ekološke probleme, i ove godine fokus je na globalnoj borbi protiv klimatskih promjena pod sloganom Inspirisani prirodom, za klimu, za našu budućnost. E sad, naučna zajednica nas opet podsjeća na ono očigledno, bez zdrave sredine nema ni zdravih ljudi, ni održivog društva, jel da, zdrav razum, logika čista. I dok se u nekim kabinetima samo drže govori, pored prelipe rijeke Une dešava se konkretna akcija koja se savršeno uklapa u ovaj dan. Otvorena je sedmica nauke na Uni, projekat koji su pokrenuli Banjalučki centar za životnu sredinu i međunarodna organizacija River Watch. Trenutno je na terenu više od 70 domaćih i evropskih naučnika i studenata. Ljudi bukvalno češljaju oko 200 km riječnog toka od Martin Broda pa sve do ušća Une u Savu. Istražuju sve od divljih riječnih ostrva, dubokih pećina, pa do onih kopnenih ekosistema. Cilj je prikupljanje čvrstih naučnih podataka kako bi se proglasio, ja se iskreno nadam da će se to i desiti, Nacionalni park divlje rijeke Una, od izvora do ušća. Istog modela su se sjetili u Albaniji na rijeci Vjosi, koja je postala prvi evropski nacionalni park koji štiti kompletan tok jedne divlje rijeke. Jedan od profesora sa univerziteta u Innsbrucku, koji inače predvodi ovaj tim, kaže da je Una nevjerovatan zdrav riječni sistem kakav se u Evropi rijetko viđa, rijeka koja teče slobodno bez vještačkih brana. Profesorka sa univerziteta u Ljubljani kaže da su tokom sličnog istraživanja na Neretvi otkrili potpuno nove vrste za nauku, pa se slična čuda očekuju i ovdje. Već prvog dana pronađeni su svježi tragovi dabrova, rijetkih tvrdokrilaca, koji potvrđuju da stvarno priroda je ovdje još uvijek koliko toliko očuvana. I tu dolazimo do našeg uobičajenog problema. Ljudi iz River Watcha i Centra za životnu sredinu otvoreno upozoravaju da ako odmah ne reagujemo, izgubit ćemo Unu kako poznajemo. Rijeka trpi ogroman pritisak zbog neplanskog upravljanja, divlje, ilegalne gradnje, raznih ugostiteljskih objekata na samim obalama, ribljih farmi, otpadnih voda. Da stvar bude gora, tu je i vječna prijetnja odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, dakle tik uz granicu. Kažu da je ovo borba koja mora da spoji naučnike, aktiviste i lokalno stanovništvo i vlasti na svim nivoima. Evo, ovdje će biti malo teško, bez obzira na političke i administrativne granice, barem bi tako trebalo, jer Una na kraju krajeva spaja sve nas. I dok u Gradišci čekamo papire, tendere, na Uni se ljudi danas na Svjetski dan zaštite životne sredine konkretno bore da sačuvaju ono što nam je preostalo.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: za nove vijesti na talasima Big Radija. Europska neodlučnost, odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Ovo je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu nakon što na sjednici PIK-a, koja je održana 3. i 4. juna, nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika u BiH. U objavi se dalje ističe da Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Podsjećanja radi, u Bosni i Hercegovini već danima se govori o imenovanju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt pod pritiskom Sjedinjenih Država podnio ostavku na tu funkciju. Pripadnici specijalnih jedinica samoproglašenog Kosova upali su u porodičnu kuću i ugostiteljski objekat Srbina Aleksandra Trajkovića iz Ugljara kod Kosova polja, nakon čega su ga priveli na informativni razgovor. Članovima Trajkovićeve porodice nije saopšteno šta je razlog privođenja. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da je sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da postoji 50% šansi da se predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump sastanu tokom ljeta. Podsjetimo, Putin i Trump sastali su se u avgustu prošle godine na Aljasci. Najmanje 4 osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Državna korporacija Rostec je za četiri godine višestruko povećala proizvodnju borbenih aviona, a pojedini modeli danas se isporučuju ruskoj vojsci u 4 do 5 puta većem broju nego prije početka specijalne vojne operacije. Danas fabrike Rosteca isporučuju ruskoj vojsci višenamjenske frontovske bombardere SU-34, lovce SU-35S i lovce pete generacije SU-57. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je prerano govoriti o njegovim izgledima za učešće na sljedećim izborima, iako Ustav to dozvoljava. U martu 2024. godine Putin je ponovo izabran na novi šestogodišnji mandat koji ističe 2030. godine. Sljedeći izbori su zakazani za 2030. a ako Putin učestvuje na njima i pobjedi, mogao bi da ostane na vlasti do 2036. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A na predstojećem svjetskom prvenstvu navijači će svjedočiti modifikovanoj ceremoniji izvođenja himni pred sam početak utakmica. Jedan od najupečatljivijih momenata svakog velikog takmičenja, tako i svjetskog prvenstva, je ceremonija intoniranja himni, koja će u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi biti podignuta na, kako kažu, viši nivo. Organizatori su najavili da će tokom izvođenja himni uz igrače iz startne postave, kao što je do sada bila tradicija, na terenu biti i rezervisti i svi će u kružnom rasporedu biti koncentrisani oko centra igrališta tik uz veliku zastavu svoje zemlje. Dakle, centar igrališta biće udarno mjesto ceremonije, a ne kao do sada blizu aut linije. Kako mundijal počinje naredne nedelje, FIFA je najavila pokretanje sistema koji donosi novi, na podacima zasnovan način mjerenja i prikazivanja individualnih performansi igrača tokom turnira. Na svakoj utakmici svaki igrač u polju koji ispuni minimalni prag od odigranih minuta dobit će ocjenu od 0 do 10 u tri ključne oblasti: napad, kreativnost i odbrana. Golmani će biti ocjenjeni u dvije kategorije: igra u posjedu lopte i odbrana. odbrana gola. Turnirske rang liste biće objavljene nakon završenog prvog kola, odnosno kada sve reprezentacije odigraju po jednu utakmicu. Nakon toga liste će se ažurirati poslije svake utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 22, 24 stepena su izmjerena u Neumu i Trebinju, 25 u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici, u Doboju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno jače na oblačenje koje od kasnih poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Rock and roll, Big petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Monet.
3: Tradicija, duga 40 godina.
2: Kafe bar Monet.
0: Rock and roll.

Bigrada, Girls School. Na prvom programu Bigradija, a na istoj toj frekvenciji, danas se bavimo malo i 5. junom. Danas slavimo ljude koji su svako na svoj način ostavili neizbrisiv trag, ali znate šta je zajedničko za sve njih? Oni su morali đavolski dobro da se oznoje da bi uspjeli. Ništa im nije palo s neba. Krenut ćemo od 1946. godine. Na današnji dan rođen je Freddie Stone, gitarista i pjevač grupe Sly and the Family Stone. Svi mi koji danas s vremena na vrijeme poslušamo funk i mislimo, dobro, to je dobra energija. Ne, to je matematička preciznost podignuta na nivo umjetnosti. Fred je bio temelj tog zvuka, dok je njegov brat Sly bio u centru pažnje pod svjetlima reflektora. Fred je u pozadini držao ritam sekciju koja je bukvalno promijenila način na koji se svira moderna muzika. Bez njih funk, hip-hop, moderni pop danas ne bi zvučali ovako kako zvuči, i to vam je dokaz da najveći majstori često rade iz sjenke. A samo godinu dana kasnije, dakle 47. na svijet je stigla Lori Anderson. Ona je fenomen. Zamislite ženu koja je tokom 70-ih hodala okolo, radila avangardne performanse, svirala violinu. Većina ljudi bi rekla, ok, ovo je previše čudno za mene, ali Lori je uradila nešto nevjerovatno. Njena pjesma ovu Superman, koja traje skoro 9 minuta i danas ćemo je preskočiti s razlogom, tehnički je minimalistički elektronski eksperiment sa vokalnim efektima, i stigla je do drugog mjesta na zvaničnoj britanskoj listi singlova 1981. godine. 9 minuta čiste avangarde na komercijalnom radiju. To je ono što ja zovem vrhunskim trikom. A, molim lijepo. Idemo u 1952. Svi vi koji volite čvršći zvuk, pojačajte radio, jer danas rođendan slavi Nico McBrain, legendarni bubnjar grupe Iron Maiden. Čovjek ima preko 70 godina i decenijama je držao ritam za jedan od energetski najzahtjevnijih bendova na planeti. I evo možda nevjerovatne činjenice koja savršeno pokazuje o kakvom profesionalcu se radi. Početkom 2023. pretrpio lakši moždani udar, ali se vratio u bend i odradio tu turneju na leđima čiste snage volje. 2024. nažalost morao je da kaže, žao mi je ljudi, ali ja ne mogu više. Aki Rahimovski, 1955. čovjek čiji je glas definisao decenije XU rock scene sa parnim valjkom, bio je tinejdžer koji je tražio svoj put kroz bendove kao što su Vakum, Krvna braća i Tor, a onda 75. desio se sudbonosni susret sa Huseinom, Hasanem Efendićem Husom i Juricom Pađenom. Aki nas je napustio 2022. godine, ali on je bio onaj pravi staromodni frontman, momak koji na bini ostavlja zadnju kap znoja i zadnji atom snage. Nije folirao kada je pjevao, vjerovali ste mu svaku riječ, i to se nauči, sa tim se rađa.

0: bonus odmah. Evel, osjeti sreću.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move TV

Da, da, Aki Rahimovski. Nikad zaboravljeni, pa ne ovdje na prvom programu Big Radio, taman posla. Nego, hoćemo li dalje nastaviti sa ovom šetnjom kroz 5. jun? Danas imamo na repertoaru svega, hroniku muzičkih genijalaca, čudaka i svega onog između što rock'n'roll čini najboljom sapunicom na svijetu. Priče koje slijede su čisti dokaz da realnost piše bolje scenarije od bilo kakvog hollywoodskog pisa. Krenut ćemo od Deep Purple-a, vraćamo se u 1970. godinu. Grupa spomenuta, jel da, Deep Purple, objavila je pjesmu Black Knight. I sad, to je istorijski važan single, jer je to njihov prvi veliki hit koji nije bio obrada, nego su se svi članovi benda potpisali kao autori. Sad ovo zvuči sjajno, jel da? Momci sjeli, oznojili se i stvorili magiju. Međutim, da ogulimo taj sloj romantike, taj legendarni gitarski riff skoro identičan stvari We Ain't Got Nothing Yet Blues, koju je njujorška grupa Blues Magoos, čini mi se, izbacila 4 godine ranije. A ako odete još dalje u prošlost, 1962. godine, taj isti riff je snimio Ricky Nelson u svojoj obradi Gershwinovog klasika Summertime. I šta kažu momci iz Deep Purple? Pa mi smo u stvari samo uzeli tempo od grupe Kenneth Heath. Genijalno, to vam je rock'n'roll. Niko ne izmišlja baš sad iz vedra neba. U stvari izmišljaju, ali ne to toliko često. Uzmiš ono što radi, promijeniš mu brzinu, pojačaš pojačalo do daske i prodaš milion ploča. Mislim, čista reciklaža, zdrav razum. Godina 1971. Paul McCartney izbacuje svoj drugi solo album Rem i zakucava se na prvo mjesto britanske liste. Međutim, ova ploča je istorija zbog nečeg drugog, i to drame između bivših Beatlesa, čini mi se da je svojevremeno sam Paul McCartney priznao da je neke pjesme napisao za svoje bivše kolege u Beatlesima. Kao recimo John Lennon, što se pronašao u pjesmi Too Many People i tako dalje i tako dalje. Pink Floyd, sada 1975. godina na redu i vjerovatno je najjezivija, najčudnija situacija u istoriji roka. Grupa Pink Floyd sjedi u studiju Abbey Road u Londonu i snima Shine On Your Crazy Diamond, pjesmu koja je posvećena njihovom osnivaču i bivšem članu Sidu Barrettu, čovjeku kojeg je sve spržilo i izbacilo iz kolosijeka, i dok oni miksaju trake pjevajući o njemu, u studiju ulazi lik krupan, potpuno obrijane glave, obrijanih obrva, drži plastičnu kesu, nikoga ne poznaje, ljudi iz benda se gledaju i misle ovo neki čudak sa ulice ili radnik na održavanju. Tek nakon nekog vremena David Gilmore shvata da je to bio Syd Barrett, čovjek o kojem pjevaju se materializovao ispred njih, potpuno neprepoznatljiv, poslušao pjesmu, rekao par rečenica i samo i šetao iz studija tiho kao što je ušao. Didi Ramone, nažalost, na današnji dan 2002. godine napustio nas je basista i glavni tekstopisac kultnih Ramonesa, predozirao se heroinom u 49. godini, samo 2 mjeseca nakon što su ušli u kuću slavnih. Brzi ritam za kraj, Metallica i Muse, proletit ćemo kroz par albuma koji su promijenili zvuk modernog doba na današnji dan. 79. godine Dire Straits izdaju svoj drugi album pod imenom Communique, sa onim čistim, hiruškim, preciznim zvukom gitare Marka Knopflera. 1995. godine Rage Against the Machine stižu do broja 1 u Americi sa albumom Evil Empire, uzevši izraz Ronalda Reagana za Sovjetski savez. 2003. godine Metallica objavljuje St. Anger album bez jednog gitarskog solo, sa svim onim glasnim dobušem koji zvuči kao da Lars Ulrich udara u šerpu. Možete da ga mrzite koliko god hoćete, ali to je bio čist sirovi bijes ljudi koji su prolazili kroz grupnu terapiju. 2015. godine britanski Muse izbacuju Drowns, podsjećajući nas da tehnologija i kontrola polako uništavaju sve oko sebe dok oni to pakuju u stadionske rifove. I to je to za danas. Mnogo muzike, malo plagijata, malo ludila i gomila discipline.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

sjajni Dropkick Murphys i Who'll Stand With Us. A ja vas vodim u totalno drugi spektar kada su tonovi u pitanju, kada je ritam u pitanju. Ako ste ikad u životu, makar i u autu, dok vas niko ne gleda, pojačali do daske Here I Go Again ili recimo Still of the Night, pojačajte radio na par minuta nakon moje priče. Moramo popričati o jednoj knjizi, jednom čovjeku. Knjiga se zove Walking in the Shadow of the Blues. Napisao je ozbiljan muzički kritičar Martin Popov i to je prva prava kompletna biografija, ajde da tako kažem, grupe Whitesnake. U centru te priče, naravno, ko drugi nego David Coverdale. Pazite kako je taj lik postavio stvari. Whitesnake je počeo u Engleskoj kao prljavi, znojavi blues rock band, svirali su opasnu muziku za ljude koji piju pivo u polumračnim pubovima. Međutim, Coverdale, koji je inače lik sa hladne, tmurne, istočne obale Engleske, sjeo je jednog dana, pogledao kroz prozor u ono sivilo i rekao, znaš šta, ko šiša ovaj bluz i kiš, hoću pare, hoću slavu, hoću sunčanu Kaliforniju, skupe spotove, hoću top modele. I šta je uradio? Spakovao kofere, preselio bend na zapadnu obalu Amerike, natapirao kosu, obuka, uske hlače i potpuno promijenio imidž. Dakle, pragmatizam u izvornom obliku. Upalilo je, naravno. Album iz 1987. godine se prodao u 8 miliona primjeraka samo u Americi. Čovjek je bukvalno hakovao sistem 80-ih. Postao je ikona hard rocka samo zato što je shvatio što publika želi da gleda na MTV-u. Međutim, ovdje dolazi ona prava lekcija o egu i prolaznosti. Coverdale je jahao na tom talasu, zapošljavao ljude, otpuštao ih, bend se raspadao, ponovo sklapao, bio je onaj klasični korporativni rock'n'roll gdje je on direktor, svi ostali potrošna roba, mislio je da će to trajati vječno, a onda su došle 90. I odjednom publika više nije htjela likove od 50 kila sa 3 kile laka u kosi koji pjevaju o ženama i brzim kolima. Na scenu su stupili neki namrgođeni prljavi momci iz Sjetla u vunenim kariranim košuljama koji su izgledali kao da su tek ustali iz kreveta. Grunge je bukvalno pomeo Whitesnake sa lica zemlje i to u roku od 3 dana. To je taj dokaz da u ovom poslu nema garancija. Danas si kralj, sutra si istorija, jer je klinac iz Sjetla odlučio da mu se eto ne sviđa tvoja muzika i ne sviđa mu se tvoja frizura. Međutim, Coverdale-u morati skinuti kapu, preživio je on sve to i obezbijedio sebi mjesto u panteonu besmrtnih, a Martin Popov je uradio đevolski dobar posao, tako kažu ljudi koji su se dočepali knjige. Čovjek je sve to fino dokumentovao, uradio je preko 30 intervjua, pričao sa svima od samog Coverdale-a preko Bernija Marsdena, pa Mickeya Moodya i tako dalje i tako dalje, pa sve do genijalca Steve'a Vai'a i bubnjara Iana Pace'a. I ovo nije knjiga prepuna onih jeftinih tračeva, znate ono kako bude, i glupih priča iz backstage'a. Popov ide pjesmu po pjesmu, poglavlje po poglavlje, album po album, secira svaki riff, svaki tekst. Zato ako cenite dobar hard rock, snagu volje i poslovni njuh koji je od bluzera napravio stadionske zvijezde, znate šta vam je sljedeće štivo za čitati. Ajde još jednom da ponovim za one koji su propustili taj dio. Walking in the Shadow of the Blues.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sjajni Metal Church i Watch the Children Play. Zato što ste vi to tako tražili. Danas je totalni haos što se tiče muzike i to ste mogli sami da zaključite. I LA Guns i Pearl Jam i Ronnie James Dio i Dropkick Murphys. Dobro, Whitesnake sam ja ubacila zbog one priče i tako dalje i tako dalje. A sad bi bio red da se vratimo daleko u prošlost. U stvari, ja ću prvo da pozdravim Milana koji nam se javio. Pa je tražio još na početku Aces High, pa je Sale tu sa nama, kaže bio sam na Majorci 6 dana, bilo predivno. Iskreno, jedna od stvari koje sam nakon 2-3 dana shvatio je da fali Big 1. Sale, aplikacija, poneseš sa sobom i sve bude top. Daniel je tu sa nama, kaže evo radara, ne znam koja je pjesma svirala kada si naišao na ovaj radar, ali ajde pogledat ću ovaj tvoj snimak. Anja je tu sa nama, vidjet ćemo Anja što možemo da uradimo za tebe. Miroslav također se upisao. Viktor nam piše, kaže jesu to braća rockeri ili mi se čini? Da, naravno, Full Speed. Haris nam piše iz Sarajeva, kaže predivan dan, kad se oboji gitarama još ljepše, pozdravi ako može za mene. Može, ići će nešto od Billy Idola, nešto malo kasnije, ali rekoh prvo da se vratimo do jedne priče koja datira iz 1957. godine, samo ćemo na par minuta, vrijeme kada su muškarci nosili odijela da bi bacili smeće, a društvo je bilo toliko moralno i nevino da je to graničilo sa ludilom. Pričamo o braći Everly, odnosno Everly Brothers, kako god hoćete, i njihovu mega hitu Wake Up Little Susie. Ako danas poslušate tu pjesmu, zvuči kao nešto što bi pustili u obdaništu u klincima, ali te 57. godine ova pjesma je podigla takvu paniku među moralnim policajcima da je to nevjerovatno. Pazite sad ovo. Priča je toliko opasna da se bukvalno naježiš. Momak i djevojka Suzi, jel, otišli u bioskop. Šta se desilo? Film je bio toliko dosadna da su oboje zaspali, probudili se u 4 ujutru, shvatili su da su debelo zakasnili i momak u pjesmi sad paniči i budi se Suzana, idemo kući. I to je to, to je cijela drama. Dvoje klinaca koji spavaju u javnom prostoru, oko njih vjerovatno sve miriše na kokice, ali naravno na tu scenu stupa zdrav razum dežurnih dušebrižnika. Crkva u Bostonu je sjela, preslušala pjesmu i rekla čak 4 ujutru spavanje. Ovdje insinuiraju na bludi nemoral, to će uništiti omladinu. I bum, zabrane pjesmu na radiju. Jer znate kako to ide, ako klinci čuju pjesmu od dvoje ljudi koji su zaspali na dosadnom filmu, odmah će sve otići i dođevala. To je ta nevjerovatna logika religijskih fanatika tog vremena. Ako ne pričamo o nečemu, to se ne dešava. Međutim, ono što je najsmješnije u cijeloj priči i to je lekcija koju cenzori do dana današnjeg nisu naučili. Šta se desi kad grupi tinejdžera kažete ova pjesma je zabranjena i opasna za vaš mozak? Pa naravno, svi do jednog odu i kupe ploču ili ne znam, preslušaju online za cash i tako dalje. Zabrana je imala kontraefekat epskih razmjera. Javnost je poludila za pjesmom Wake Up Little Susie, te godine zakucala prvo mjesto na bukvalno svim živim muzičkim listama u zemlji, a i šire, postala istorijski hit upravo zato što su neki likovi u haljinama odlučili da glume moralnu policiju zbog teksta o spavanju. I to vam je dokaz da se ljudska glupost ne mijenja. Mijenjaju se samo tehnologije. Nekad su zabranjivali braću Everly, sad jer pjevaju o kašljenju kući, danas otkazuju ljude na internetu zbog pogrešnog tvita, a suština je u principu ista. Gomila ludih ljudi bez pametnijeg posla pokušava da vam kaže šta smijete, a šta ne smijete da slušate. Zato ne spavajte u kinu ako vam je djevojka Suzi.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Korku ima smisla.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradajz Piccolo korpica 250 grama, senzacija, Marko 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđent za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

Magaraca usred noći izlazi iz šahtova širom Bruklina i plaši ljude. Zvaničnici iz NBC News su odmah digli uzbunu, pojavili su se snimci na društvenim mrežama u kvartu Gravesend. Grupa od 8 likova usred noći podiže poklopac, silazi dole, a onda se 3 sata kasnije pojave na drugom ćošku grada, izađu na ulicu i lagano preslače pored parkiranih automobila. Par sati kasnije ista scena u Williamsburgu. 7 likova izlazi iz kanalizacije, poslednji uredno zatvara poklopac za sobom kao da izlazi, ne znam, iz kuće gdje su bili u gostima. I sad mediji odmah prave dramu. Policijska uprava Njujorka, čuveni NYPD, šalje jedinicu za hitne intervencije dole u fekalije da vide da li su ovi ostavili nešto sumnjivo ili opasno i šta su našli. Naravno ništa, jer šta bi uopšte ostavio u njujorskoj kanalizaciji da je učini opasnijom nego što već jeste. Tamo dole je onako polovina periodnog sistema elemenata i pacovi veličine, ne znam, zlatnog retrivera ili nešto slično. Glavna policijska teorija je u stvari najsmješniji dio priče. Oni misle da su ovi likovi pretraživali sistem u potrazi za vrijednim predmetima koji ljudima ispadnu u kanalizaciju. Mislim, zamislite taj poslovni model. Kupiš lampu za glavu, obučeš visoke ribarske čizme, uzmeš lopatu, prođeš pored obezbeđenja, siđeš u ljudske fekalije i hodaš 3 sata u mraku, rizikujući da se ugušiš od metana ili da te sprži strujni udar iz podzemnih kablova, i sve to u nadi da ćeš naći nečiju burmu ili minđušu koja je skliznula niz lavabo. Sad ne znam koliko mora da ti upropasti plan A u životu, da ti plan B bude rudar u kanalizaciji Bruklina. To je taj američki san o kojem pričaju, vjerovatno. Kako god. Naravno, kakva bi ovo priča bila da se u njoj ne pojavi naš čovjek, svjedok cijelog ovog ludila u Queensu, bio je lik koji se zove Aki Jakupović. Čovjek je dao izjavu za američku TV i objasnio stvar bolje nego svi penzioneri, kapetani, analitičari. Kaže, vidim 3 tipa u čudnoj opremi, hodaju naokolo, otvore šaht, uđu unutra kao ninja kornjače, gledam ja njih, gledaju oni mene, bilo mi jasno da nešto smjeraju, ušli, zatvorili poklopac i nestali. I to vam je cijela suština. Policija izdaje saopštenje tipa ulazak u kanalizaciju je nezakonit, izuzetno opasan, tamo postoje smrtonosni gasovi, skučen prostor, eto, profesori, nismo znali. Na kraju dana niko ne zna ko su ovi likovi, ali ako naslušate u Americi, ako sretnete nekog ko miriše na podzemlje Bruklina, u džepu ima 3 blatnjava novčića i kašiku, čestitajte mu, čovjek pošteno zarađuje svoj hljeb. Pazite gdje gazite. Agata, ovo nije novo. Prvi Vik, dobar dan.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Dakle, ljudi, ono što svi čekate, vremenska prognoza, jer budimo realni, petak je i jedino o čemu razmišljate jeste kako da pobjegnete s posla i šta vas čeka napolju. Danas, ako pogledate kroz prozor, trenutno malo da umjereno oblačno, što u prevodu znači vrijeme je sasvim okej, ali nemojte se opuštati. Tokom dana nas čeka postepeno na oblačenje od poslijepodnevnih sati, eto od ovih sati i tokom noći na subotu klasika, stižu kiša i pljuskovi. Dakle, ako ste planirali neku recimo romantičnu večernju šetnju ili pranje auta, nemojte to uzimati u obzir, ostanite unutra. Što se tiče temperatura, da vidimo samo kakva je situacija na terenu. U Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 24, Trebinje mjeri 25, 26 stepeni je trenutno u Neumu, u Tuzli i Zenici 27, Bijeljina i Doboj mjere 28, kao i Prijedor, te Mostar trenutno, kao i Banja Luka, na 29. temperaturnom podioku. Da vidimo šta nas čeka tokom vikenda i u ponedjeljak. U subotu 6. juna nebo će izgledati kao da eto ne može da se odluči šta želi od života, bit će umjereno do pretežno oblačno sa povremenim slabim lokalnim pljuskovima, znači ona najgora vrsta kiše taman, toliko da vam pokvari planove na otvorenom i nedovoljno da pošteno zalije baštu. A što se tiče temperatura, jutro kreće od svježih 10 stepeni u nekim krajevima pa do 18, dok će najviša dnevna temperatura da se vrti između 21 do čak 30 stepeni. Dakle, sutra ćemo svi da se kuvamo kao u sauni, spremite živce i tuševe i dezodoranse i tako dalje. Nedjelja i ponedjeljak, recimo da će biti povratak u život i ljetne muke. U nedjelju situacija se popravlja za sve vas koji ste preživjeli subotnju sparinu. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost. Negdje je i dalje moguć poneki slab pljusak, ali ako ste u Hercegovini, opušteno, tamo nema kiše na vidiku. Temperature skaču, one dnevne će se kretati između 24 i 31, dakle savršen dan da se pretvarate da nemate nikakve obaveze. U ponedjeljak 8. juna, kad budete morali nazad u rudnik na posao, tada će naravno biti savršeno sunčano uz minimalnu oblačnost. Jutro toplije od 11 do 19, najviša dnevna ide do 33 stepena, priroda nas bukvalno bocka, vikend prođe u oblacima, a radna sedmica kreće sa prženjem.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

16 hours of Live Aid, would you welcome Status Quo?

0: Christine Lizzy.
1: Big
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Petak je.

robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba. Elektronska

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak za karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Yeah.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

radio. This rock sounds. Rock and roll tretman samo za vas. Satima udara visoki napon.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

Jesus the Christ.